Jose Lapa Nepal bahasa ya jazo Nepal ini neto suna depi sakola sita dunugalan se lasa kusa jirashmila prajapati thani ni se nhugo la surujala aleni nami bahasa mezupi jazo Nepal ini apa duk cing ena suna dilo jazo Nepal ini so niwa susah bukhanta tegu aleni niwa meta haki gosi pasi pesan sugar khazula yoko yoko bukhanta do su bukhanta do lerga dahble nagar pali kayu bukhanta do ale athe bizaratna asam bade beko yata hongo bukhanta do ale athe ranjana lipi shini guyu bukhanta यो कोई बुखार दो ला जी छोव ढूंगा में वो बुखार दते खाला आप बुखार ना कहा वही उन्हें घी ज्यादा नहीं रहा सब गोपे उन्हें तत्त्व रंगो ज्याख में बुखार जाए जिसमें मखना सुनी मखला तरह चीजें रंगो ज्याख में जाए बुखार वही सुनी वो एक्सेस यो खां वा पत्र पत्रिका सिख पिसान ज्याजो online news de adune ne online patrika ona chi swa dil lasa dople ko package swapu da go tha dei mala swapu da tha se ona chi click kan dil lasa ona contact ya ona email ona number ta dei ni ona sai chi wo email id le chi je thog bu kho chhoi dilo ale wake up indas ko phone na yan dilasa ale chi usai news bala ko cover chi kha wo sai ona phone number na bya ta go du ale ona email id na du eja athe na sai ko bdi sa ku ta yan disa News sebab foto nasi mana news tazai bala ku cover je cie, cuke cuyadi uka anje ya malah kita maksa cie gulina email ID tu anje cuyadi malah, sebab yuk ku jahkan tu jua suni, taro wu jahkan yuk beti bukan sih, komhe juga cover je, jah jasa tak lelai panggung mete medungka sih, thongya ku bukan tu cuci kata tegu sih.